0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.

0: bankom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Kada razgovaram sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini ili ih slušam u javnosti, gotovo svi deklarativno kažu da žele članstvo u Europskoj uniji. Ali sudeći po onome što sam vidio tokom protekle dvije godine, moram da priznam da imam određene sumnje. Od novembra prošle godine, kada je reformska agenda usvojena, pa do danas, do kraja jula, još nismo ni počeli njeno stvarno sprovođenje. Zbog toga moram zaključiti da ono što se govori u principu nije praćeno konkretnim djelima, izjavio je Luigi Soreca, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države su uvele nove carine za više od 60 zemalja u svijetu u visini od 10-12,5% na svu robu, što uključuje gotovo 100% uvoz u tu zemlju. Među pogođenima su Europska unija, Velika Britanija i Kina, a kao povod za nove carine su navodne zloupotrebe korištenja prisilnog rada u proizvodnji robe koja se izvozi na američko tržište. Prema dokumentu koji je objavila Kancelarija trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država, među pogođenim zemljama nema zemalja Zapadnog Balkana. To znači da za razliku od prethodnih mjera ovoga puta nisu ciljane zemlje regiona, a pošteđena je i Bosna i Hercegovina. Sjedinjene Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije. Ovo je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da Teheran neće biti podređen Sjedinjenim Američkim Državama, niti će da toleriše jezik prijetnji. Jemenski Huti negirali su da su zatvorili strateški Moreus Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, navodeći da su njihove pomorske operacije strogo ograničene na blokadu protiv Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz najavili su nakon pucnjave i dva napada nožem izvedena u četvrtak niz novih mjera usmjerenih na suzbijanje aktivnosti Palestinaca na zapadnoj obali, uključujući izgradnju novih naselja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su mu kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin prenijeli da te dvije zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocijenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. Ruska vojska je izvela udar visokopreciznim oružjem na luku Nikolajev u Ukrajini i tom prilikom su uništena dva tegljača. Ruske snage su bacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi i ranivši devetoro. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale jedno od važnijih vojnih preduzeća u Kirovu, kao i naftni objekat udaljen 1350 km. Predsjednik Ukrajine trebalo bi da se početkom sljedeće nedjelje sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, to je saopštio neimenovani zvaničnik Bijele kuće. Predsjednik Putin shvata da ja ne prodajem oružje Ukrajini, već zemljama NATO-a. One plaćaju punu cijenu za to, pojma nemam gdje se dalje ono raspoređuje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Dvije velike vatrene stihije zapadno od Madrida su se spojile, a treća im se približava i požar je potpuno van kontrole. Prvi put u istoriji je zbog požara u Španiji proglašena vanredna situacija na nacionalnom nivou, a evakuisani su na desetine hiljada ljudi, prema nekim procjenama oko 25.000. Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju poluostrava Cap Ferret, jednog od najpopularnijih turističkih odredišta na Atlantskoj obali. Oko 63.000 ljudi napustilo je to područje. I Francuska i Španija zatražile su pomoć Europske unije, jer su požari ozbiljno opteretili vatrogasne i spasilačke službe.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: vozač Ferrarija Charles Leclerc ostvario je najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu uoči trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Drugi je bio Max Verstappen iz Red Bulla, dok je treće vrijeme imao vozač Ferrarija Lewis Hamilton. A kvalifikacije će biti vožene danas od 16 časova, dok je trka za veliku nagradu Mađarske zakazana za nedjelju u 15 časova. Tada je Pogačar nastavio je da demonstrira nadmoć na ovogodišnjem Tour de France i napravio još jedan veliki korak ka osvajanju pete titule na najprestižnijoj biciklističkoj trci na svijetu. Slovenački as slavio je u 19. etapi i još jednom potvrdio da je trenutno bez premca. Pogačarov podvig ujedno predstavlja najbolji rezultat na usponu Aip de Uez u istoriji tura, odnosno u posljednje 74 godine, koliko se ova legendarna dionica nalazi na trasi najveće biciklističke trke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini sa indeksom 74, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 13, u Doboju i Prijedoru 14, u Bijeljini 17, u Mostaru i Neumu 19, a u Trebinju 20 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.

0: kredita. Biraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram Marko 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delicato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
1: Najveći

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Dobri moji ljudi, danas će biti sasvim pristojan dan. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana nam slijedi postepeno na oblačenje. Temperatura će ići između 21 i 27 stepeni, u Hercegovini do 31. Drugim riječima, ljeto se ponaša kao pristojan gost, ali još nije odlučilo da li da vam se useli dnevni boravak ili ne. Što se tiče temperatura, one su onako simpatične i zanimljive za ovo doba dana. U Banja Luci je trenutno 14 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 11, u Zenici 13, Doboj i Tuzla mjeri 14, Prijedor 15, Bijeljina 18, Mostar 19, Trebinje 20 i Neum 21. Kako su se fino poredali. Dakle, to je trenutno stanje. Čuli ste šta nas očekuje danas, između 21 i 27 stepeni u Hercegovini do 31, a onda će nam stići nedjelja. Ona uvijek nekako ima svoj karakter, krene fino, sunce malo da nas raznježi, pa onda stigne malo oblaka, pa čovjek pomisli, ok, ovo je idealan dan za izlet. Međutim, priroda zna da sasluša i da kaže, aha, važi, evo vidjet ćemo. I tokom popodneva stiže na oblačenje, uveče su mogući kiša i pljuskovi, ponegdje čak i grad. Jutarnja temperatura, dok samo vidim gdje sam zapela, jutarnja temperatura od 12 do 18, aha, pronašla sam, u Hercegovini do 22, dok će dnevne ići od 26 pa sve do 35, to je raspon koji vas tjera ujutru da pomislite da je baš prijatno, a već nekoliko sati kasnije razmišljate da li čovjek stvarno mora da izlazi napolje između 2 i 5. Ponedjeljak počinje oblačno, kiša i lokalni pljuskovi obilježit će jutro i prije podne, ali će se kasnije vrijeme popravljati i slijedi djelimično razvedravanje. Temperature ostaju između 26 i 32 stepena i to je u stvari lijepa osobina, nikad ne ostane zauvijek u jednom raspoloženju. Utorak se vraća ono što od ljeta očekujemo, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 15 i 24, dnevna će kotirati između 26 i 32 stepena. Dakle, i kad malo bolje razmislite, vremenska prognoza je vjerovatno jedino mjesto gdje smo svi nevjerovatni optimisti. Tako da, ne znam da li vam je ovaj optimizam koji danas gajite opravdan ili ne, ali nadam se da ćete se, kako god okrene,
0: da,
2: i držati prvog programa Bigradnja. Kakva zabrljoza odmah subotom ujutru, ali oprostit ćete mi.
0: Probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije osudio skrnavljenje i pljačku sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu i ocijenio da takvi postupci šalju poruku Srbima da nisu dobrodošli u Hrvatskoj. Pozvao je nadležne policijske i pravosudne organe da u najkraćem roku otkriju i privedu pravdi naredbodavce i počinioca tog vandalskog čina. To je saopšteno iz Saveza Srba iz regiona. Nažalost, smatra Linta, minimalne su mogućnosti da odgovorni budu uhapšeni i adekvatno kažnjeni, jer se to nije desilo u nizu prethodnih slučajeva širom Hrvatske. Kompanije INA i Petrol u Hrvatskoj uvele su ograničenja za točenje goriva na svim benzinskim stanicama nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene goriva koje bi značajno mogle biti povećane, posebno dizel. Na benzinskim pumpama postavljena su obavještenja o ograničavanju točenja goriva u kojima se napominje da je maksimalna količina goriva po jednom točenju ograničena na 300 litara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Teheran neće biti podređen Sjedinjenim Državama, niti će tolerisati jezik prijetnji. Jemenski Huti negirali su da su zatvorili strateški moreuz Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, navodeći da su njihove pomorske operacije strogo ograničene na blokadu protiv Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz najavili su nakon pucnjave i dva napada nožem izvedena u četvrtak niz novih mjera usmjerenih na suzbijanje aktivnosti Palestinaca na zapadnoj obali, uključujući izgradnju novih naselja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su mu kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin prenijeli da te dvije zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocijenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. Ruska vojska je izvela udar visokopreciznim oružjem na luku Nikolajev u Ukrajini i tom prilikom je uništena dva tegljača. Ruske snage su ubacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi, ranivši devetoro. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Pet osoba je tokom noći povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske odbrambene snage napale jedno od važnih vojnih preduzeća u Kirovu, kao i naftni objekat udaljen 1350 km. Predsjednik Rusije Vladimir Putin shvata da ja ne prodajem oružje Ukrajini, već zemljama NATO-a. One plaćaju punu cijenu za to. Pojma nemam gdje se dalje ono raspoređuje, ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Naglo zahlađenje u regionu, koje je najavljivano danima, donijelo je i veliku promjenu vremena u Sjevernoj Makedoniji. Na Šarl planini je pao snijeg usred jula, kada mu vrijeme nije. Najviši vrh Popova šapka zabijelio se uprkos tome što je sredina ljeta. Na nadmorskoj visini iznad 2300 metara temperatura se spustila ispod nule.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima veliku želju da nastupi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ali jedna činjenica kvari određene planove. Naime, olimpijski teniski turnir na igrama u Los Angelesu 2028. počeće samo tri dana nakon finala Wimbledona, što je izazvalo prve polemike čim je objavljen raspored takmičenja. To bi mogao da bude ogroman problem za sve igrače koji uspiju da prođu do osmine finala najvećeg teniskog turnira. LeBron James će u naredne dvije sezone biti igrač Philadelphia 76ersa. James je na društvenim mrežama objavio ime novog kluba, a kako prenose brojni mediji, potpisao je dvogodišnji ugovor vrijedan 8 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 15, u Tuzli 16, u Prijedoru 17, u Doboju 18, u Bijeljini 19, u Mostaru 21, u Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Ovo je zvuk koji vas

0: u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram Marko 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

daleko. Mi ćemo stići na te temperature. Samo polako, prvo da popijemo onu prvu jutarnju kafu, prvo da se sastavimo sa ovim danom, pa ćemo onda sve lagano. Hvala ti puno što si uz prvi program Big Radija. A ja ću kratko do sportskih dešavanja, odnosno sportskih informacija. Za sve one koji su planirali da početak avgusta provedu uz tenis iz Montreala, organizatori imaju jednu dobru i jednu lošu vijest. Dobra je da se Masters igra od 2. do 13. avgusta, a loša je da će publika ostati bez trojice igrača zbog kojih se najčešće kupuju karte. Posle ranije potvrđenog odustajanja, da, Carlosa Alcaraza, sada su se povukli i Jannik Sinner i Novak Đoković. Tako će glavne uloge preuzeti Aleksandar Zverev i domaći adut Felix Oželjasim, dok će među favoritima biti Alex de Minaur, Ben Shelton, Daniel Medvedev, Flavio Cobolli i Taylor Fritz. Srbiju će predstavljati Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Zanimljivo, titulu brani Ben Shelton, koji je prošle godine slavio u Toronto, a brojke kažu Sinner ove sezone ima impresivan skor od 44 pobjede i samo 3 poraza. To vam je kad imate dobrog dilera uz 6 osvojenih titula, jel? Dok Đoković je na učinku 14 pobjeda i 5 poraza, ponekad i najveći turniri ostanu bez najvećih imena. Tenis tad ima samo foru da promijeni glavne glumce, ali predstava mora da se nastavi. Košarkaška sapunica ljeta konačno je dobila posljednju epizodu. LeBron James seli u Filadelfiju 76ers i tako otvara četvrto poglavlje svoje NBA karijere. Toliko je uzbuđenje zavladalo u Pensilvaniji da je guverner države odlučio da 24. jula eto proglasi danom LeBrona Jamesa. Nije baš svaki dan kada dolazak jednog igrača dobije svoj datum u kalendaru. Na svjetskom prvenstvu se i dalje priča, i dalje se prepričava utakmica koja je završila rezultatom 0-0 Španija za Zelenortska ostrva. Toliko neočekivan ishod odmah je pokrenuo sumnje zbog neuobičajenih uplata u kladionicama. Pod posebnom pažnjom našlo se čak oko 3,6 miliona funti uloženih na to da Španija neće pobijediti, odnosno da će biti nerešen rezultat. Istraga je ipak završena bez drame. Posle detaljne analize zaključeno je da nema nikakvih dokaza o namještanju. Ispostavilo se da je fudbal ponovo uradio ono što najviše voli. Podsjetio nas je da statistika često izgleda nepobjedivo sve dok sudija ne odsvira početak. Jedno od najprijatnijih iznenađenja mundijala, golman Zelenortskih ostrva Vozinja, karijeru nastavlja u čuvenom čileanskom Colo Colo. Predsjednik kluba potvrdio je da je dogovor postignut i da će 40-godišnji čuvar mreže uskoro doputovati na ljekarske preglede. Lijep podsjetnik da u fudbalu godine ponekad predstavljaju iskustva, a ne prepreku. Italija će po svemu sudeći novu eru graditi sa starim poznanikom. Andrea Pirlo prihvatio je ponudu da postane selektor Azura, barem tako tvrdi Fabrizio Romano. A projekat su mu predstavili Paolo Maldini i Leonardo, a ostalo je još samo da se stave potpisi na ugovor. Promjena ima i u Belgiji. Novi selektor Crvenih đavola bit će Holanđanin Mark van Bommel. Na funkciju stupa 15. avgusta, ugovor je potpisao do završetka Evropskog prvenstva 2028.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

tragu nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požar koji bjesnio od srijede u francuskom regionu Gironda poprimio je neviđene razmjere, spalivši više od 30.000 hektara, a vjetar ga širi ka Bordeauxu. U Girondi su vlasti do sada evakuisale više od 140.000 ljudi, a bila je potrebna dodatna evakuacija iz preventivnih razloga iz 7 opština u blizini Bordeauxa, saopštila je prefektura. Španska vlada proglasila je vanredno stanje, naređena evakuacija 25.000 ljudi, dok je skoro 40.000 ljudi dobilo naređenje da ostanu u kućama. Predsjednica regionalne vlade opisala je ovo kao najgori požar u istoriji regiona, naglašavajući da se područje suočava sa savršenom olujom visokih temperatura, neumoljivih vjetrova i konvergentnih linija vatre. Premijer Pedro Sanchez posjetit će Centar za koordinaciju vanrednih situacija u toj zoni danas u toku dana. Isplaćivanje mjesečnih stimulacija zaposlenima i do 1263 marke bez detaljnih obrazloženja, potrošnja više novca za reprezentaciju nego što je planirano, a nije se štedilo ni na putovanjima. I to su samo neke od zamjerki koje su revizori otkrili češljajući finansijski izvještaj za prošlu godinu Ministarstva odbrane BiH, na čijem čelu je Zukan Helez. Propusti su utvrđeni i kod nabavki šljemova, dušeka i hrane za pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio da Teheran neće biti podređen Sjedinjenim Državama, niti će tolerisati jezik prijetnji. Jemenski Huti negirali su da su zatvorili strateški moreus Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv, navodeći da su njihove pomorske operacije strogo ograničene na blokadu protiv Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz najavili su nakon pucnjave i dva napada nožem izvedena u četvrtak niz novih mjera usmjerenih na suzbijanje aktivnosti Palestinaca na zapadnoj obali, uključujući izgradnju novih naselja. U bugarskoj vazdušnoj bazi Bezmer održavaju se protesti protiv raspoređivanja američkih vojnih aviona kao podrška američkoj operaciji na Bliskom istoku. Protest su organizovali stanovnici sela Bezmer iz okolnih naselja, koji strahuju da će zbog toga Bugarska biti na meti Irana. Ruska vojska izvela je udar visokopreciznim oružjem na luku Nikolajev u Ukrajini, tom prilikom su uništena dva tegljača. Ruske snage su bacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi i ranivši devetoro. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Pet osoba je tokom noći povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pripremila rakete za novi masovni napad na Ukrajinu, koji bi prema obavještajnim podacima Kijeva mogao da uslijedi u narednih 48 sati. Zelenski je također izjavio da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim Državama, bilo u ovalnom kabinetu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Skupština država takozvanog Međunarodnog krivičnog suda udaljila je tužioca Karima Hana sa dužnosti, tako javlja Reuters pozivajući se na izvore. Hana je suspendovan zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Podsjetimo, Han je svojevremeno podnio zahtjev Međunarodnom krivičnom sudu tražeći nalog za nezakonito hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Komentarišući ovu odluku, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da Moskva ne priznaje jurisdikciju tog suda.

0: 7055 955 955. Mama Marketing Radija Pik Pik.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram super cijena 0,50, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlovebet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Sjajan cover velikog hita Boba Dylana, Everything is Broken, Sheryl Crow i Jason Isbell na prvom programu Big Radija. Ako ovog vikenda krećete na put, pripremite i kofere i malo strpljenja. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša, Izačić i Orašje, dok se na izlazu iz zemlje najviše čeka u Doljanima i Deleuši. Dobra vijest je da na ostalim prelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duže od 30 minuta, ali prije nego što krenete na put obavezno otklikajte do stranice Automoto Savez da pogledate kakva je situacija na graničnim prelazima. Dakle, granice danas rade po onom starom pravilu, negdje prolazite gotovo usput, negdje imate dovoljno vremena da još jednom provjerite jeste li ponijeli pasoš, da ne bude jao, kako to da zaboravim. Niko da naših komšija nije mnogo mirnije. Početak vikenda napunio je hrvatske autoputeve, posebno one koji vode prema Jadranu. Kolone se stvaraju kod naplatnih rampi, tunela, odmorišta, graničnih prelaza. Najveći zastoj trenutno je na autoputu A2 Zagreb-Macelj, gdje je kolona, kažu, prema Zagrebu ispred naplatnih rampi Trakošćan, duga oko 5 km i proteže se sve do Slovenije. Vrijeme je idealno za vožnju, ali putevi podsjećaju da lijepo vrijeme uvijek ima jednu zanimljivu naviku. Svi požele da krenu baš istog dana. Kad već govorimo o putovanju, evo jednog malog tehnološkog saputnika koji mnogi koriste samo onako na pola. Većina ljudi u Google mapama vidi samo navigaciju za automobil, ali aplikacija krije mnogo više od toga. Možete uključiti recimo prikaz linije javnog prevoza ako se nađete negdje, evo recimo idete na ljetovanje u Hrvatsku ili u Crnu Goru. Možete dakle da vidite linije javnog prevoza, da uporedite rute, da birate manje presjedanja, manje pješačenja, najpovoljniju opciju, pa čak i da podesite obavještenja koje vas upozore kad treba da izađete iz busa, tramvaja ili voza, da ne bude da ste promašili stanicu. Nije sad neka spektakularna funkcija o kojoj će se snimati filmovi, ali jeste ona vrsta sitnice zbog koje putovanje nekako prođe mirnije, a često upravo takve sitnice naprave najveću razliku između gdje sad treba da siđem i stigli smo bez ikakvog lutanja.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Privatni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Najveći

sjajni Diablo, Deep Purple. Malo su me iznenadili sa ovim novim albumom i sa ovakvim zvukom. Očekivala sam nešto blaže, ali ne daju se motorci i dalje gruvaju jako. Nego, zaboravite na asteroide, na erupcije supervulkana, globalno zagrijavanje, one male zelene iz svemira. Smak svijeta nam više ne dolazi sa neba, izgleda da dolazi iz onih klimatizovanih kancelarija Silicijumske doline, gdje programeri su povezali dva i dva i shvatili da je taj njihov najnoviji izum možda malo previše pametan za naše dobro. Kompanija Anthropic, koja stoji iza jednog od najmoćnijih sistema vještačke inteligencije na svijetu, modela pod imenu Claude, je uradila nešto što bukvalno vrišti: imamo problem, veliki problem. Otvorili su radna mjesta i traže, pazite sad, eksperta za oružje za masovno uništenje. Nude ljudima preko $250,000 godišnje i ti ljudi neće kucati kod. Njihov jedini posao je da sjede u kancelariji, da razmišljaju kao teroristi i da pokušaju da natjeraju tog istog Kloda da im izbaci uputstvo za pravljanje nuklearne bombe ili smrtonosnog virusa. Generalni direktor praktično je priznao da bi njihovi pametni programi, ako se otrgnu kontroli, mogli da pobiju milione ljudi u roku od par godina. Konkurencija iz OpenAI nudi i po $445,000 za stručnjake godišnje, naravno, za stručnjake za biološke rizike, tako ih nazivaju. E sad, gdje su tu vlade, međunarodni sporazumi, države? Vjerovatno sjede na tribinama. Globalna bezbjednost nam sada bukvalno zavisi od par privatnih kompanija koje panično pokušavaju da ugrade kočnicu u Formulu 1 dok ona već juri 250 na sat. I oni, mnogi kažu da oni znaju šta rade i da drže konce u rukama, ali pazite sad ovo, isti taj OpenAI je nedavno testirao svoj novi sistem i njihov AI agent je bukvalno provalio iz svog tesnog zatvorenog okruženja i samo inicijativno pokrenuo hakerski napad. Dakle, nikomu nije dao naredbu. Meta je bila platforma Hugging Face. Saosnivač te platforme, Thomas Wolf, kaže da ih je u vrlo kratkom roku nešto udarilo 17.000 puta sa različitih IP adresa. U početku nisu imali pojma šta ih je snašlo, jer takav napad nikad ranije nisu vidjeli. Program je samostalno izvršavao zadatke bez jednog čovjeka za tastaturom, sam je smislio, sam je pobjegao, sam je napao. Dakle, da rezimiramo. Napravili smo kao ljudi mašine koje su toliko pametne da bježe iz laboratorije i hakuju druge sisteme i mi sad plaćamo ljude stotine hiljada, odnosno oni plaćaju ljude stotine hiljada dolara da izigravaju teroriste kako bi nas iste te mašine poštedjele. Postali smo, izgleda, statisti u nekom jeftinom naučno-fantastičnom filmu, a režiser je algoritam. Tako da, ako vam pametni frižider jutro zatraži šifru za internet ili nešto slično, isključite ga iz struje za svaki slučaj. Black Rose i Whiskey Myers, Star.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Italijanski sud dosudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću u kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Ova presuda ponovo je skrenula pažnju javnosti na štetne posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma i pitanje odgovornosti za njegovo korišćenje. U Italiji postoji više stotina presuda u korist oboljelih vojnika i njihovih porodica u kojima je zauzet jasan pravni stav o vezi između oboljevanja i izloženosti osiromašenom uranijumu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Teheran neće da bude podređen Sjedinjenim državama niti će tolerisati jezik prijetnji. Sjedinjene države i Velika Britanija planiraju da naredne nedelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump sastaće se u utorak u Bijeloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. 8 osoba je poginulo, 14 je povrijeđeno u napadu oružanih snaga Ukrajine na odmaralište u Zaporoškoj oblasti. Ruske snage bacile su 2 avionske bombe na Slavjansk, ubivši 5 ljudi, ranivši 9. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gdje se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim državama, bilo u ovalnom kabinetu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Veliku Britaniju bi mogao čekati građanski rat ako se nastave sadašnji trendovi, to je u intervju za časopis Economist izjavio milijarder Elon Musk, koji je ponovo kritikovao migracionu politiku poručivši da se protivi dolasku ljudi čiji su stavovi, kako tvrdi, u suprotnosti sa vrijednostima zapadnog društva. Kad mene ne bude, svi ćete ostati bez posla i novca, poručio je Donald Trump novinarima na večeri udruženja dopisnika iz Bijele kuće u govoru koji je obilovao prozivkama i šalama na račun njegovih kritičara. Američki predsjednik se tokom obraćanja osvrnuo i na mogućnost trećeg mandata, rekavši u šali da bi treći put bio još bolji, iako Ustav Sjedinjenih država to ne dozvoljava. U Bosni i Hercegovini je svašta moguće. Tako je jutros, iako je uveliko ljeto, u Rakitnici na Treskavici zabilježena temperatura ispod nule i mraz koji su ljudi strugali sa automobilskih šajbi. Požar koji bjesni od srijede u francuskom regionu Gironda poprimio je neviđene razmjere, spalivši više od 30.000 hektara. Vjetar ga širi ka Bordeauxu, a francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Španska vlada je proglasila vanredno stanje, naređena je evakuacija 25.000 ljudi, dok je skoro 40.000 ljudi dobilo naređenje da ostanu u kućama. Predsjednica regionalne vlade Madrida opisala je ovo kao najgori požar u istoriji regiona, a premijer Pedro Sanchez podsjetit će Centar za koordinaciju vanrednih situacija u toj zoni. Škotske vlasti proglasile su danas vanrednu situaciju velikih razmjera zbog šumskog požara koji bjesni u nacionalnom parku Cairngorms. Zbog naglog širenja požara koji bukti još od 15. jula, pokrenuta je preventivna evakuacija svih stanovnika sela Netty Bridge, koje broji oko 650 mještana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Bjeloruska atletska federacija podnijela je tužbu Sportskom arbitražnom sudu zbog odluke organizacije Svjetska atletika da ne dopusti bjeloruskim sportistima da učestvuju na takmičenjima. Proces je zvanično pokrenut, a prethodno je i Sveruska atletska federacija podnijela tužbu istom sudu koji se nalazi u Lozani. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovo je izazvao pažnju izjavom da je NBA zvijezda LeBron James možda rasista. Govoreći o višegodišnjem sukobu sa košarkašem, Trump je poručio da u raspravi o najboljem igraču svih vremena prednost daje svom prijatelju Michaelu Jordanu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini i Prijedoru 25, u Trebinju 26, u Neumu 27 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

Fino, Fanny i Badge Cream Cover, prvi program Big Radija. Čini mi se da nam se još neko prijavio. Ah, Milan iz Kanade. I on je tu sa nama. Fino, okuplja se ekipa, izgleda da se, se sad tek razbuđujete i to mi je sasvim ok. Subota je, a ne samo da je subota, nego i 25. jul. Ako pogledamo istoriju muzike, ovaj datum nije rezervisan za one koji su samo pozirali pred kamerama. Ovo je dan kada su rođeni ljudi koji su u stvari morali da znaju šta rade sa instrumentom u rukama. Krenut ćemo od 1925. godine. Prvi na spisku je čovjek za koga vjerovatno niste čuli ako niste studijski muzičar ili teški zanesenjak koji obožava bubnjeve, ali ste ga slušali bar 1000 puta u životu. Njegovo ime je bilo Benny Benjamin, rođen, rekao, 1925. godine. On je bio inače i srce i duša čuvene grupe studijskih muzičara koji su nosili ime Funk Brothers. Ljudi su odsvirali skoro sve velike hitove izdavačke kuće Motown. Ako ste ikad cupkali uz, ne znam, Stevie Wondera ili The Temptations, to je Benny bio iza kormila. Čovjek nije samo udarao ritam, imao je taj takozvani pijani feel, kako ga bubnjari zovu, lagano kašnjenje na dobošu koje je pjesmama davalo, nevjerovatan osjećaj opuštenosti i soul duše. Magazin Rolling Stone ga je stavio na 11. mjesto najboljih bubnjara svih vremena, a u rock and roll kući slavnih ušao je 2003. godine. Nažalost, otišao je premlad 1969. ali bez njega pop muzika kakvu znamo uopšte ne bi zvučala tako. On je jedan od glavnih krivaca zašto je Don't Let Me Be Misunderstood postao tako veliki hit. Zatim imamo čovjeka iz Škotske koji je dokazao da ne morate živjeti u Los Angelesu da biste napravili prljavi, pošteni hard rock. Manny Charlton, rođen 1941. godine, osnivač i gitarista grupe Nazareth. Svi znaju njihove hitove, ali jedna činjenica koju mnogi zaboravljaju, kada su momci iz grupe Guns N' Roses tek počinjali i tražili nekoga da im potpiše produkciju za debi album, Axl Rose insistirao da to bude upravo Manny Charlton. Zašto? Zato što je Axl obožavao zvuk albuma Nazareta. Manny je došao u Kaliforniju, snimio sa njima čuvenu Sound City demo snimke, iako je na kraju finalni album Appetite for Destruction produciran u totalno drugoj režiji, Charltonov otisak na njihovom sirovom zvuku ostao je stvarno neizbrisiv. Manny nas je napustio 2022. godine, ostavivši iza sebe tonu nekih žestokih ritmova. Ajde sad, rifova, ajde sad da krenemo od ove stvari koju sam spomenula, Don't Let Me Be Misunderstood, koju je otpjevala Nina Simone, ali kao što rekoh, tamo negdje iza bio je Benny Benjamin.

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evrlobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Zašto smo svirali Yardbirds? Zato što je na današnji dan rođen 1943. Jim McCarty, bubnjar čuvenih Yardbirds, kasnije i grupe, čini mi se, The Renaissance. I sad zamislite malo kako je izgledala karijera ovog čovjeka. On je, držeći ritam u Yardbirdsima, morao da se nosi sa tri apsolutna giganta na gitari koji su prošli kroz taj band, Ericom Claptonom, Jeffom Beckom i Jimmyem Pageom. Trebalo imati živaca i znanja da se usklade svi ti ogromni ogromno samopouzdanje, ne znam kako da kažem, ego, jel? I genijalne ideje. Jim je u rock'n'roll kuću slavnih primljen 1992. godine i ostao je zapamćen kao jedan od pionira koji su spajali rock sa bluesom i klasikom na izuzetno, izuzetno elegantan način. I za kraj ovih rođendana, 58. godine, na svijet je stigao Thurston Moore, čovjek koji je sa svojom grupom Sonic Youth pokazao da gitara ne mora da se svira samo onako kako su vas učili u muzičkoj školi. On je koristio šrafcigere, ne znam, drvene palice, potpuno nestandardna štimanja gitare kako bi stvorio one zidove zvuka koji su praktično izmislili američku alternativnu scenu 80-ih i 90-ih. Rolling Stone ga je uvrstio među 100 najvećih gitarista svih vremena, objavio je 9 solo albuma i radio sa nebrojeno muzičara, a kao dokaz da se iza te cijele buke krije ozbiljno muzičko znanje, Moore je 2015. godine predaje kao gostujući profesor na muzičkom konzervatorijumu u Kopenhagenu. Toliko o tome da je alternativni rock samo nasumično udaranje po žicama. I upravo zbog ovog čovjeka sviramo još i Sonic Youth i Sacred Trickster, čini mi se, jeste. Čisto da čujete kako sve

eto, čuli ste kako zvuče Sonic Youth. Kako su zvučali u stvari. Ja bih još da se vratim do ovog 25. julskog dana, zato što se danas mnogo toga izdešavalo. Danas pričamo o trenucima kada su se rušila pravila, kada su se palile bine, kada su se stvarale te legende. Počnemo sa 59. godinom kada je Johnny Cash na binu čuvenog Grand Ole Prix-a izveo djevojčicu od svega 13 godina. Zvala se Dolly Parton. Otpjevala je pjesmu Georgia Jonesa i publika ju je tri puta vraćala na bis. Već tada je bilo jasno da ta mala nije došla da bude prolazna senzacija. Fast forward, kako kažu, 1965. godina, album koji mnogi smatraju trenutkom kada je rock muzika konačno odrasla i stasala. Bob Dylan izlazi na binu Newport Folk Festivala, publika očekuje akustičnu gitaru, protestne pjesme, međutim Dylan izlazi sa električnom gitarom i bendom Paula Butterfielda, koji je bio predvođen opasnim gitaristom Mikeom Bloomfieldom, nastao je totalni haos. Polovina publike je zviždala jer su smatrali da ih je izdao, a Dylan je samo nastavio da praši svoju novu viziju. Godinu dana kasnije u Manchesteru nekom je iz publike doviknuo "Judo, izdajo, prodajo." Dylan je samo okrenuo leđa i rekao bendu: "Svirajte glasno." I to je to. To nije bila izdaja, to je bila revolucija. Na današnji dan 69. godine Neil Young je prvi put zasvirao sa grupom Crosby, Stills & Nash u New Yorku. Zanimljivo je da je Neil ugovorom osigurao potpunu slobodu, mogao je da ode i da se vrati kad god poželi i da paralelno radi sa svojim bendom Crazy Horse. A onda dolazimo do 1980. godine, nakon što im je tragično preminuo pjevač Bon Scott. Mnogi su mislili da je sa australijskim gigantima AC/DC završeno. Umjesto predaje doveli su Briana Jonesa i 25. jula izbacili Back in Black. Rezultat, treći najprodavaniji album u istoriji čovječanstva, odmah iza Michaela Jacksona i Eaglesa, bez filozofiranja, samo čisti sirovi rock riffovi. Samo tri godine kasnije, 1983. Metallica izbacuje svoj prvenac Kill 'Em All. Oh, kakav album. Prvobitno su htjeli da ga nazovu Metal Up Your Ass, sa sve fotkom već se šolje na omutu, ali im izdavači nisu dali, slomili su ih na kraju i rekli ok, evo, ajde nađemo negdje neku sredinu. Snimili su ga za samo dvije sedmice sa smiješnim budžetom i u početku odštampali svega 1500 primjeraka. Danas je to udžbenik za metal, za gitare, za šta god hoćete. I in memoriam, na današnji dan 1984. napustila nas je neprikosnovena Willie Mae Big Mama Thornton. Upravo ona je prva snimila legendarnu pjesmu Hound Dog, koju je kasnije proslavio Elvis Presley, i napisala je recimo Ball and Chain, koju je Janis Joplin pretvorila u ono suvo zlato. Dakle, bez Big Mame rock and roll bi bio mnogo, mnogo siromašniji. A 2020. godine tiho nas je napustio i Peter Green, osnivač Fleetwood Maca, čovjek koji je napisao

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su u novom pregledu vijesti. Pregovori u vezi sa naftnom industrijom Srbije odvijaju se između ruske strane, mađarske, ali i srpske. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je optimista po pitanju sklapanja dogovora. Mislim da po prvi put to mogu da kažem kao dobru vijest, da sa optimizmom očekujem kraj razgovora u tom trouglu Rusi-Mađari, dodao je Vučić. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada. Ovo je izjavio neimenovani iranski bezbjednosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, tako je naveo izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da Teheran neće da bude podređen Sjedinjenim Američkim Državama, niti će da toleriše jezik prijetnje. 8 osoba je poginulo, 14 je povrijeđeno u napadu oružanih snaga Ukrajine na odmaralište u Zaporoškoj oblasti. Ruske snage su ubacile 2 avionske bombe na Slavjansk, ubivši 5 i ranivši 9. Slovačka nije i neće biti članica takozvane koalicije voljnih koja podržava nastavak sukoba u Ukrajini, poručio je premijer Robert Fico. On je reagovao nakon navoda francuske ambasade da se Bratislava priključi toj grupi, tvrdeći da je riječ o nesporazumu i da je od francuskog ambasadora zatražio da spriječi širenje, kako je rekao, lažnih informacija. Parlament Letonije usvojio je izmjene zakona kojima se zabranjuje uvoz širokog spektra potrošačke robe iz Rusije i Bjelorusije, koja nije obuhvaćena sankcijama Europske unije, a mjere obuhvataju proizvode za koje poslanici smatraju da mogu da budu iskorišteni za širenje propagande i dezinformacija, poput knjiga, novina i videoigara, kao i sportske opreme, igračaka, odjeće i obuće. Kina je objavila da će 14 odbrambenih i tehnoloških kompanija Europske unije staviti na svoju listu nakon što je Brisel dodao 14 kineskih preduzeća na svoju listu sankcija Rusiji. Ovo je najindirektniji i najsnažniji odgovor Pekinga do sada na liste sankcija Europske unije koje je osudio kao nečuvene. Njemački odbrambeni gigant Rheinmetall je među 14 firmi koje kineski izvoznici sada neće snabdijevati robom dvostruke namjene, proizvodima koji imaju i civilnu i vojnu primjenu, ovo je saopštilo kinesko ministarstvo trgovine. Na listi se nalaze i češki proizvođač kamiona Tatra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Vijesti iz Španije donose informaciju da Rodri ima postignut dogovor sa Real Madridom oko ličnih uslova, tako da je ostalo samo da se klubovi dogovore. Kako tvrdi tamošnji novinar Mateo Moreto, prelazak osvajača mundijala koči samo visina obeštećenja koje će Manchester City potraživati. Legendarnom Charlesu Barkleyu nije se dopao izbor novog kluba Lebrona Jamesa. James je iznenadio sve prelaskom u Filadelfiju. Iako je velika većina košarkaškog svijeta bila gotovo ubjeđena da će Cleveland biti naredna stanica u karijeri najboljeg strijelca NBA svih vremena, ujedno i posljednja, to se nije desilo. Najveća kritika na račun Lebrona Jamesa oduvijek je bila da okuplja tim po svojoj mjeri, i to zato što je oduvijek tako radio. On juri taj zamišljeni duh Michaela Jordana, ali vrijeme je da to pusti i da krene dalje, rekao je Barkley u emisiji Unfiltered na NBC Sports. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini i Doboju, ali i Prijedoru 26, 27 stepeni je izmjereno u Trebinju i Neumu, a u Mostaru 29. Vrijeme danas sunčano uz malu dumirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 u Hercegovini do 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Sad idemo na ono o čemu svi pričaju na kafe, niko ne može da promijeni, vremenska prognoza. Danas 25. jula imamo sasvim pristojan dan, sunčano uz malu domiranu oblačnost, dok nas tokom popodneva očekuje ono lagano na oblačenje. Što se tiče temperatura, one su onako fine, kulturne, pristojne. 27 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 996 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 22, Tuzla i Zenica mjere 24, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Trebinje svi po 26, Neum kao i Banja Luka 27 i Mostar je trenutno najtopliji sa 29 stepeni. Idemo sad i do trodnevnog pregleda, bit će tu od pljuskova do razvedravanja. Ajmo ovako, nedjelja, počinjemo sa suncem, ali kako dan bude odmicao, oblaci preuzimaju kontrolu, posle podne i tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje moguća i pojava grada, pa ako imate osjetljiva auta ili baštu, valjalo bi razmisliti o zaklonu. Jutro startuje sa temperaturama od 12 do 18 stepeni, u Hercegovini do 22, dok će dnevno skočiti od 26 pa sve do vrućih 35 stepeni u Hercegovini. U ponedjeljak jutro i prije podne idu uz kišobran, pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Dobra vijest je da posle podne stiže djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura ići će od 15 do 24, dnevna između 26 i 32 stepena. Utorak 28. jula vraćamo se u stabilni ritam, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, bez velikih iznenađenja. Dnevne vrijednosti ostaju u onom ugodnom rasponu od 26 do 32 stepena. I za kraj malo ozbiljnog upozorenja koje nam donosi meteorolog Nedim Sladić. Kaže, neka vam ova kratka kiša u noći na ponedjeljak bude primirje, jer nas 29. jula očekuje povratak izrazito visokih temperatura. Sladić najavljuje duži period bez padavina i maksimalne vrijednosti koje će ići od 34 pa sve do žestokih 41 stepen. Ukratko rečeno, dopunite bočice s vodom, provjeravajte klimu, uživajte u ovom blagom predahu dok još traje.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Oča je bačena.
5: Come on, da.
4: Big Radio.
6: And now for something completely different.
5: Yeah!

čovek ne, i woman, malo smo usporili, ali ubrzo ćemo, ništa se ne brinite. Nego, vidim, panika je na internetu, pao chat GPT, a ljudi u čistom šoku ne znaju kako da napišu običan mail, ne znaju šta da ručaju, pola kancelarija širom svijeta stoji blokirano jer nema ko da im smisli status za mreže ili sastavi izgovor zašto kasne, nevjerovatno. Ali dobro, nas to ovdje iskreno uopšte ne brine, mi i dalje imamo ovaj naš starinski analogni mozak i radio koji radi, i kad sve ostalo na internetu crkne, zašto pa stane kako god hoćete. Nego, to bi bilo to, kuku i lele, pa oči GPT, ne mogu da vjerujem. Dakle, pardon, dobri moji ljudi, to bi bilo sve za ovu radnu subotu. Subotu, sjedite u kancelariji ili u autu, gledate kroz prozor, vani lijepi dan, a vi se pitate šta ste to tačno zgrešili u prošlom životu da bi danas morali da dođete da to odslužite. Alergija na radnu subotu nije medicinski dijagnostifikovana, samo zato što bi pola države odmah otišla na bolovanje, to sigurno, ali eto. Došli nam glavni ljudi gore iz menadžmenta i kažu, znate, naši slušalci su tamo na polju, vole kad im neko ljudski priča šta se dešava, pa dajte uradite nešto za njih. I mi šta ćemo, eto, rekli smo, ajka, smo već zaglavili u ovoj radijskoj pećini, daj da vidimo šta možemo uraditi za vas. Probali smo da vas malo zabavimo, prošli kroz sve i svašta. I evo, rješili smo i to, skinuli smo i tu stavku sa dnevnog reda, tako da vas sad svečano i zvanično ostavljamo na miru, ostavljamo vas sa vašim sopstvenim mislima, sa zasluženim odmorom i, ako imate sreće, nekim stvarno relaksirajućim aktivnostima sa dragim ljudima. I molim vas, usvojite jedan savjet za nastavak dana: manje mislite na posao. U stvari, nemojte misliti nikako, zaboravite da firma uopšte postoji, preduzeće, zgrada se neće srušiti do ponedjeljka, i ako se sruši, bar nećete morati doći na smjenu. I još jedna stvar, ostavite više te pametne telefone, nemojte buljiti u ekrane, scrollovati gluposti dok sjedite sa ljudima. Bilo bi fino da prodate koju riječ sa živim čovjekom preko puta sebe, popijete nešto hladno i pravite se da ponedjeljak ne postoji barem narednih 40 sati. Budite dobri, budite dobro, čuvajte živce, pa se čujemo ponovo u ponedjeljak, ako vas do tada ne natjeraju da radite u nedjelju, kao recimo nas. Ne radim, šalim se. Živjeli prijatno.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Odmah nakon hitne zakazana je redovna sjednica. Podsjećamo da je predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH ove sedmice usvojio prijedlog budžeta u iznosu od 1.580.000.000 maraka, a koji predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da Albin Kurti rušenjem vikendica na Gazivodama nastavlja teror nad srpskim narodom i šalje poruku da tamo za Srbe nema mjesta. Podsjetio je da su zbog akumulacionog jezera Gazivode potopljena srpska sela, da su crkve i dalje pod vodom. U današnje vrijeme previranja i međunarodnog bezakonja, u vrijeme kada se ne primjenjuje povelja Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbjednosti i sigurnosti građana Srbije. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi i svojoj budućnosti, jer kad god smo se oslanjali na nekog drugog, pokazalo se da smo pravili grešku. Savezništva su potrebna, ali moramo biti dovoljno jaki da branimo svoju zemlju. Ovo je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na promociji najmlađih oficira vojske Srbije. Dodao je da je Kosovo i Metohija dio Srbije i po ustavu i po pravdi Boga i da ta svetinja mora da se čuva. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada, ovo je izjavio neimenovan iranski bezbjednosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, tako je naveo izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela. Protivvazdušni sistem kojim upravljaju pripadnici grčke vojske presreo je dvije balističke rakete koje su na Saudijsku Arabiju ispaljene iz Jemena. Rakete su ciljale rafinerije nafte u mjestu Janbu. Ukrajinski dron se srušio na područje Tjumenske rafinerije nafte, nakon čega je izbio požar, ovo je objavio na Telegramu guverner Tjumenske oblasti. 8 osoba je poginulo, a 14 povrijeđeno u napadu oružanih snaga Ukrajine na odmaralište u Zaporoškoj oblasti. Jedna osoba je poginula, 9 povrijeđeno kada su ruske snage bacile 3 navođene aviobombe na Zaporožje. Slovačka nije i neće biti članica takozvane koalicije voljnih, koja podržava nastavak sukoba u Ukrajini. Ovo je poručio premijer Robert Fico. Fico je reagovao nakon navoda francuske ambasade da se Bratislava priključila toj grupi, tvrdeći da je riječ o nesporazumu i da je francuskog ambasadora zatražio da spriječi širenje, kako je rekao, lažnih informacija. Međunarodni krivični sud je kvazi sudska struktura, čije samo postojanje uništava koncept zakonitosti. Iskreno, ne želim da se upuštam u detalje seksualnih perverzija braće Kan, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, komentarišući smjenu tužioca Karima Kana. Od početka ove godine u Francuskoj je izgorjelo oko 70.000 hektara površine, što je premašilo bilans za cijelu 2022. godinu, tako se navodi u saopštenju Evropskog satelitskog EFIS sistema.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Francuski trener Patrick Muratoglu smatra da kritike na račun Novaka Đokovića nisu opravdane. Novak Đoković je i u 39. godini pokazao da i dalje pripada samom svjetskom vrhu. Na Wimbledonu je stigao do polufinala, a posebno je oduševio u četvrtfinalu, gdje je poslije velike borbe savladao Felixa Ože Aliasima u meču koji je trajao više od 5 sati. Njegov put ka finalu zaustavio je Jannik Sinner. Svaki put kada Novak Đoković pobjedi igrače iz top 10, pročitam isti komentar. Današnji top 10 nije jak kao nekada. Sa tim se apsolutno ne slažem. Ljudi kao da zaboravljaju ko je Novak Đoković. On je najveći igrač kojeg je naš sport ikada imao i najveći takmičar, napisao je Muratoglu. Srpski košarkaš Nikola Tanasković novi je član Partizana, potvrdio je beogradski klub. Kako su prenijeli crno-bijeli, Tanasković je sa klubom dogovorio višegodišnju saradnju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, a duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 26, u Neumu i Prijedoru 27, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja 26. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje poslije podne i tokom noći može donijeti kišu ili pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Jutarnja temperatura od 12 do 18 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.

0: vikenda u Kort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram Marko 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml, samo 5,95. Više na robot.ba.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Pik, pik.
1: Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
3: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Supernova. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokredit.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

の

Bet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: me.
1: Ja, bože, ti zemlje si ono.

0: je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys.
2: Here we go.